Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. You're my spicy mom.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
2: Enjoy!
3: Enjoy!
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy!
0: Радио Enjoy!
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: още Enjoy след малко. Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: σαν. Още enjoy след малко.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy, след малко. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
1: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Ωστε Enjoy, Step Marco.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy! What?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: di tese, provpazza studeni.
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се, enjoy.
3: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
2: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green End Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
1: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
2: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
1: Три дни,
2: две премиери в България.
1: Едно преживяване с BYD.
2: 18-20 септември.
1: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
6: Enjoy!
7: Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
7: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
5: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
4: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
5: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
4: Три дни,
5: две премиери в България.
4: Едно преживяване с BYD.
5: 18-20 септември.
4: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
2: Две
3: премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата. Клима термо, климатици и термопомпи. Експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо – твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
7: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибутор.

0: шоколадови белгийски бомбони Спълнеш за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя и български лук за 39 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
2: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
1: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела: BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
2: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
1: Три дни,
2: две премиери в България,
1: едно преживяване с BYD.
2: 18-20 септември.
1: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
3: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
4: Зинсет. Специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Δώστε enjoy. Στετ Μάρκο. Лятото с ними предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Уау!

Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Ascultăm oște muzică. Come on! Oște настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Să почваме сега!

0: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела. BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
2: Три дни,
3: две премиери в България,
2: едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Oșten Joy, set Marco. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Ώστε Enjoy, Στεπ Μάκο.
1: Лятос настоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
3: Сега в Била – краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е стартът на ТОП 40 на Радио Enjoy. Много музика, по нещо любопитно за любимите участници в класацията и най-вече страхотната компания, която обича хитовете и тяхното въздействие върху настроението ни. Това сте вие. Аз съм Ники и пожелавам ви интереси няколко часа с подреждането, което ще ни покаже кои са били най-излучваните песни в плейлиста на Радио Enjoy в последната лятна седмица на годината. Започваме закачливо и безгрижно с Безотговорни на Веси Бонева и Лечо и Getting Girl на Меган Трейнър, съответно на 40-то и 39-то място. Старт!
0: Номер 40.

0: Това е ТОП-40 на Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика. В класацията да посрещам един много любим артист. Той еднакво добре се чувства и в поп-музиката, и на голямата концертна сцена, и ние с еднакво удоволствие го слушаме. Орлин Павлов подготвя една специална вечер в Русе, където ще бъде заобиколен от един от най-изявените български музиканти. Пиано, китара, барабани, контрабас, те ще създават атмосферата, а гласът и музиката остават в центъра. Към него ще се присъединят и Весела Делчева, както и Аделина Кънева. Концертът е на 27 септември в зала Филхармония в Русе. Една елегантна вечер с нежни емоции с заглавието «С любов» от Орлин Павлов. Неговата песен «Сам» е на 38 позиция в подреждането. Ще си припяваме с нея, тя носи точно това усещане. А с номер 37 е «Cellar Kid» и «Паради».
1: Номер 38.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен «Сам» по Радио Енджой.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 37.

7.40 на Радио Enjoy продължава с още една българска музикална история. Руши тази година зарадва всички нас, своите фенове, с нов студиен албум. След като 2 години си пускахме песни от типито му без багаж и чакахме търпеливо цели 18 години за нова студийна музикална колекция, албумът се казва 3 дни чудеса. Първият сингъл от него беше Еверест с Белослава и излезе още през януари. Ето че през септември можем да ги слушаме заедно на една сцена. На 25 септември в лятно кино Орфей в Пловдив, Белослава и Руши ще изнесат 2 концерта в една вечер, защото ще изпълнят песни и музика от най-новите си албуми. Тук в класацията продължаваме с Руши след малко с 3 дни чудеса на позиция 35. Преди това са Медюза и Хенри с Don't Wanna Go Home. Още Enjoy!

0: проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Radio Enjoy. Номер 36.

0: 40 на Радио Enjoy се задава един от най-разпознаваемите гласове в българската музика и това е Любо Киров. 2026 е специална за него с новия албум, националното турне, Футурофония се казват и двете. Още в началото на годината Любо обеща да не се ограничава само до големите градове, а да стигне до повече публика в страната и го направи. Сега предстои финалната част на турнето. През ноември Любо Киров ще бъде в Пазарджик, Хасково и Благоевград, а на 13 и 14 ноември го очакват два поредни концерта в зала 1 на НДК в София. Обещанието е за най-добрите песни, които е създавал през годините. Ние продължаваме с една от тях, този път с нов прочит. След малко е ремиксът на Ако някога на Любо Киров, версията на Диан Соло е на позиция 33. Номер 34 е Сладък проблем на играта.
1: Номер 34.

0: Здравейте, добре си прекараме, нали? Преди да влезем в топ 30 на седмичната класация на Radio Enjoy, ще аплодираме едно завръщане, което определено не остана незабелязано. Моранди тази година отново са на сцената и в класациите с Мис Кали. Свежо европоп парче много бързо се превърна в един от летните клубни хитове. Познатите гласове са на Ранди и Мариус Мога, но зад песента стои още едно голямо име от румънската музикална сцена – Смайли. Той участва и в създаването на музиката и на текста. Допълнителните вокали в припева са на певицата Джули. И всичко това прави Мис Кали нещо като символ на свободата, на амбицията, на безгрижната харизма. Един човек, който може да превърне всяка улица в модно дефиле и всеки момент в празник. Аз ви пожелавам да може да опишете себе си така. Песента вече получи и официален ремикс от Иман Бек. Тук ще слушаме оригинала с номер 32. На 31-во място е Ocean House на Джубъл.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
3: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Номер 32.

Вечерът на Радио Enjoy продължаваме срещата си с най-големите хитове на седмицата. На 300 позиция това е Лудост на Маги Джанаварова. Номер 29 е Мистер Know It All на Теди Свинс. А ето какво интересно се случи между номер 40 и номер 31. Безотговорни на Веси Бонева и Лъчо, номер 40.

Слушахме мистер Новител на Теди Суимс. Кой знае, съвсем скоро в топ 40 може да се появи най-новото му Perfect Man, което излезе през седмицата. Зад него също има интересна история. Теди разкри в социалните мрежи, че първоначално звукозаписната му компания не е споделяла неговата визия за начина, по който песента трябва да бъде представена. Вместо да се откаже обаче от идеята си, Теди решава да поеме нещата в свои ръце и сам задвижва своята концепция. Явно подходът му работи, защото Perfect Man вече привлече внимание, а песента е следващата стъпка след мистер Новител към предстоящия му трети студиен албум. Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. В близките минути това означава Бангаранга на Дара, песен, която няма как да не сте разбрали, покори и американската телевизия, като бе използвана в шоу за танци там. Тук ще танцуваме с нея на позиция 28. Номер 27 е Илска нощ на Вениамин, Мирела Заре и Тишев. Номер 28.

0: Топ 40 на Радио Енджой продължава с още едно име, което само за кратко време успя да привлече сериозно внимание. Понякога един артист няма нужда от голяма кампания, за да бъде забелязан. Достатъчна една песен, която хората просто искат да слушат отново и отново. Дати започва да изгражда своята публика напълно самостоятелно, благодарение на вайрал тенденции в TikTok, а резултатът е повече от впечатляващ. Песента му Take Me There вече е натрупала над 21 милиона стрима в Spotify и превръща Дати в едно от интересните нови имена на инди-поп сцената. Успехът на изпълнението води до следващата крачка – официално партньорство, собствено хедлайнерско турне. След усилена подготовка през септември, обиколката ще започне на 3 октомври в Париж, следват Лондон, Берлин, Будапеща и още градове. Take Me There ще звучи на позиция 25 тази седмица в нашия чарт. А преди това е зареждащото «Твоето секси аз» на Миро.
1: Номер 26.

40 на Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. В класацията има едно име, което сякаш никога не си взема почивка. И това е Дейвид Гета. Въпросът не е, има нова песен от Гета. Въпросът е, ако няма, какво ще правим? Защото някак си ми се струва невъзможно той да не издава музика през няколко седмици. Само преди дни диджеят представи поредната си колаборация с High Pattern, You and I, Me and You. Това е деветият им общ трак, а партньорството им започва още през 2022 година. Всичко тръгва от едно съобщение в Instagram между двамата диджеи и няколко години по-късно вече има 9 общи песни. Повече може да научите от сайта ни enjoy.bg в новини, където ви споделяме всичко най-интересно около любимите звезди. Сега е още един хит от неговата безкрайна поредица от колаборации. Save Me Tonight с Дженифър Лопес е на 23-то място. Преди това е Спомени на Поли Генова. Номер 24.

Здравейте, класацията с най-големите хитове на седмицата наближава вече територията на топ 20. Преди това в топ 40 на Радио Енджой ще слушаме две изключителни певици, които направиха от годината най-доброто в музикално отношение. Едната е Оливия Дин с Man I Need, песен, която още през април премина границата от 1 милиард стрима в Spotify. Това е първата песен на Оливия, която влиза в престижния Billions Club и го прави по-малко от година след излизането си. Другата гласовита дама е Ариана Гранде. Сред нейните поводи за гордост е и заглавната песен от албума Petal, която дебютира под номер 4 в Billboard Hot 100. Така тя се превърна в нейния 24-ти сингъл в топ 10 на класацията там. Само за първия си ден припомням, че парчето събра близо 8 милиона стрима и стартира под номер 1 в Global Spotify. Две големи имена, два големи успеха ще звучат на позиции 22 и 21 по Radio Enjoy. Номер 22.

Запалени сме по хитовете като вас по Радио Enjoy и за това следим подреждането в ТОП 40. Тази седмица Goals на Лиса Анита и Рема е номер 20, а 19-то място е заела Ариана Гранде. Ето кои са изпълненията, които получиха своите звездни минути между номер 30 и номер 21. Лудост на Маги Джанаварова, номер 3.

0: Δώστε enjoy. Στετ Μάκο. Лятото на ускорени предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: През септември попитай: «Хей, Лили, как да освежа дома си?» и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy. От номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Radio Enjoy. Номер 20.

Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Радио Enjoy. В класацията ни отново една от най-големите звезди на световната поп-сцена Лиса. Тя се готви за следващата глава от соловата си кариера. На 23 октомври излиза новото EP Press Play, което е предшествано от сингъла Саладика. Този път тя иска да покаже по-разнообразна страна от своята музика. Ако Лиса и Мъни бяха силно фокусирани върху хип-хопа, новият проект разширява звуковата палитра. Лиса има още един голям проект и това е документалният ти филм, който ще излезе по кината на 12 октомври. В интервюто около филма тя говори за живота зад световната слава и за връзката си с Джисо, Джени и Розе, трите момичета от Blackpink, които определя като свое семейство. Сега остава в музикалния свят на Лиса с една по-мрачна и мистериозна страна. Следващата песен е Bad Angel с Anima на позиция 18, а номер 17 е Sad Girls на Bibi Rexha и Дейвид Гета. Номер 18. Yeah.

0: Това е музикалният пулс на седмицата. Класацията Топ 40 на Радио Енджой. Поглеждаме към една от големите поп-звезди на Швеция, Зара Ларсън, която печели шоу с таланти в родината си още на 10 годинки. Представете си синя рокля, която сама е направила, и My Heart Will Go On на Селин Дион. Няколко години по-късно тя ни грабна Slush Life, Never Forget You, Symphony с Clean Bandit, които се превърнаха в международни хитове. Преди да започне да оглавява сама арени, Зара дори подгрява две от най-големите имена в музиката, Бионса и Ед Ширан. Сега вече има 5 студийни албума в своята дискография. Midnight Sun излезе преди година и е вдъхновен от специалната светлина и енергията на летните нощи в Швеция. Ще чуем заглавната песен от него на позиция 15. Номер 16 е Where is my husband на Рей. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6,49 € за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1,29 € с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
1: Radio Enjoy.
3: Номер 16.

Енергията в ТОП 40 на Радио Enjoy става все по-силна, защото когато говорим за поп-музика, има имена, които са част от нея завинаги. Ето я Мадона. Тази година кралицата на попа отново е в центъра на видеомузикалните награди на MTV. Не само като номинирана, а ще открие церемонията и то за първи път от 23 години насам. Последното ѝ участие в откриването на шоуто е през 2003. Поводът за това е повече от сериозен. Тя е най-номинираният артист на вечерта с цели 9 номинации за албума си Confessions 2, включително за видео, артист и песен на годината. Това е третия път обаче, в който Мадона оглавява номинациите. Има 9 през 1990 за Vogue и още 9 през 1998 за Ray of Light и Frozen. Следващата песен е пример за това как музиката събира поколения. Bring Your Love с участието на Сабрина Карпентър е на позиция 14 тази седмица. Номер 13 е I Just Might на Bruno Mars. Номер 14.

0: може да се разчита за настроение в топ 40 на радио Enjoy, неизчерпаемо е. Сега той идва от един артист, който само за няколко години извървя пътя от интернет откритие до големи сцени и първото си арена турне. Алекс Лорън току-що приключи първата си голяма арена обиколка и то след 2 години прекарани на път. В посланието си към феновете той признава, че моментът е едновременно щастлив и малко тъжен, но благодари, че сте му дали възможността да живее мечтата си всяка вечер и да свири музика заедно с най-добрите си приятели. Една от песните, с които той споделя този успех, е част от втория му студиен албум Wild Child. Тук има още едно голямо име в нея. Легендарният китарист Найл Роджерс, който добавя към парчето своя характерен фънки, китарен риф и участва и в продукцията. Време е за тази специална комбинация от поп и фънк. Следващата песен е именно Emerald Eyes на Алекс Лорън с номер 12. Номер 11 е Less Than a Lover на Джени.
1: Още Enjoy след малко.
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy. Номер 12.

Голямото музикално удоволствие в седмичния топ 40 на Радио Enjoy продължава с топ 10. Shape of a Woman на Lady Gaga дава старта там и My Body Isn't Ready на Songbird съответно на 10-то и 9-то място. Ето кои са хитовете, които ги подгряха между 20-то и 11-то. Ghost на Лиса, Анита и Рема, номер 20.

Твой ден, твоята музика с Радио Enjoy продължава с хитовете в топ 10 на седмичния ни чарт топ 40. След малко влизаме в испаноязична територия с едно име, което обикновено свързваме с хитове зад колисите, и това е Бени Бланко. На 14 август той издаде Хермосо, вторият си соло студиен албум и първият изцяло испаноязичен проект в кариерата му. 8-те песни събират впечатляваща компания от латино-испаноязични артисти, сред които и съпругата му Селина Гомес, Беки Джи, Майк Тауърс, Да Мариас. Любопитното е, че Бени не спира само с музиката. През септември той представи книгата си, посветена на провалите, отказите, които срещаме по пътя си, начина, по който те всъщност могат да бъдат част от успеха и творчеството ни. От албума му Хермосо сме си харесали една колаборация, която събира три големи имена. Тело Видео на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи заема позиция 7. Преди това е миналоседмичният победител Moving to the Sun на Угил и Утра на Тей.

Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. 7. Номер 7.

0: Приближаваме финала на ТОП 40 на Радио Енджой. Сред големите 10 тази седмица е и тя, която отдавна е доказала, че може не просто да прави хитове, да разказва истории с тях. Тейлър Суифт получи поредното огромно признание. Избрана е за член на залата на славата на авторите на песни в Нашвил и то още в първата си година, в която има право на номинация. Така се превръща в най-младия човек и първият артист избран още при първа възможност. Самата Тейлър споделя, че още като дете е гледала към Нашвил като идеалното място за човек, който иска да пише, да се учи от най-добрите разказвачи на истории. На 26 октомври тя официално ще бъде приета в залата на славата там. А тук Opalite заема позиция 5 тази седмица. Номер 4 е Watch It Burn на Кейти Пери. Преди тях симпатичната колаборация между Chloe и Timbaland, Better Than She Can.
1: Още Enjoy след малко.
2: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

След малко в ТОП 40 на Радио Enjoy освобождаваме сцената за победителите. На трето място е Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Номер 2 е Митчико на DJ Гожа, Джейсън Дъруло и Мелоди. Първо си припомняме набързо изпълненията, които заслушиха позиции в ТОП 10 до този момент. Шейпа Волома на Лейди

0: Ето го, края на топ 40 на Радио Enjoy и всички сценични светлини, насочени към големия победител тази седмица. Аз съм Ники и пожелавам ви през следващите дни да намирате време за себе си, за хората, които обичате, за песните, които ви карат да се усмихвате, да танцувате и просто да се чувствате добре. Кой е номер едно? Тази седмица това е песен, която продължава да добавя рекорди. Дракула на Tame Impala с участието на Jennie е най-дълго задържалата се песен на K-pop изпълнител в топ 10 на Hot 100 на Billboard. Тя прекара 16 последователни седмици там и победи досегашният рекорд на BTS. Първоначално синглът излезе като соло парче на Tame Impala, но след ремикса с Jennie набра огромна популярност. А тази седмица е на върха на топ 40 на Radio Enjoy.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Кръвнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: get you home.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
3: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Δώστε enjoy след малко. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
1: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy, след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб, всеки ден!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velikoletnja.
1: Gotina muzika.
0: Enjoy.

0: Girls. Още Enjoy след малко.
1: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
2: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
1: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
2: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
1: Три дни,
2: две премиери в България.
1: Едно преживяване с BYD.
2: 18-20 септември.
1: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът.

0: Oște Enjoy, след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
2: Две
3: премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Enjoy!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy!
8: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

0: Stenjoy, след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
2: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
1: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
2: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Експо на площад Свети Александър Невски.
1: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела. BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
2: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
1: Три дни,
2: две премиери в България,
1: едно преживяване с BYD.
2: 18-20 септември.
1: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
3: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
4: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
0: Радио Enjoy. Have a

0: още енджой след малко. Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMax.

0: Още енджой след малко.
1: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
2: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
1: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела: BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
2: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
1: Три дни,
2: две премиери в България.
1: Едно преживяване с BYD.
2: 18-20 септември.
1: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: Още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day, съботата се превръща

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Enjoy.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Казвам.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.